mapete wemakonzo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete nemakonzo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema petena makonzo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Wemakonzo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete. Wemakonzo. Wema petena makonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Wema pete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru wemapete. Wemakonzo. Wema pete nemakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwezvi pembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete.